maulirizo kusobola kuba oli yoko abaitu nayo ono reflectinga kazina kan no gamba nti mali mali mali sigikira hambela yokulabamo eyiwaro olimu akwika na sazin nkoko mugeza aba leta kasimu kawe leta kasimu kawe leta kasimu kawe.